0: I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, I put the beer, confirm man. Omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na omo kana na afi na om ekano be
1: meanwhile so no
0: sebio wa mama ne manyi ni
1: ama
0: o ma wa ware
1: nanso ne mana
0: nanso ne mana
1: obi ni hot ni
0: eje eje
1: da ne ba beta ne ba beta menche
0: bon
1: bon
0: dine ese oyede
1: okotna okotna safio ho
0: safio
1: ho okotna
0: safio ho
1: sai ya no sai
0: anu men sama
1: sama
0: this way there
1: wa sei
0: so
1: enti
0: enti
1: sana
0: daddy ba ko
1: oba aso no ka se
0: situation bu
1: how come
0: and
1: how come
0: and
1: because
0: say
1: ornaments
0: but say
1: situation bi
0: super ma
1: eba
0: eba
1: say one can
0: the party
1: abi e den ya abi
0: e den ya abi no mensa
1: oh
0: because how my
1: was how my situation
0: in
1: say
0: probability say ka bia
1: say ka bia
0: ne ma na say
1: ma na
0: say
1: na
0: say
1: na
0: say bitima
1: for bitima
0: bitima
1: ren
0: no
1: bitima
0: ren
1: o ma hwe am na
0: o ma hwe am na
1: o ma tuna fi
0: o ma tuna fi
1: am na kod
0: am na kod
1: junkies for
0: junkies for
2: so
3: Can I come and pray with you after that? I massage your back.
4: Oh, that's
3: your leg.
2: for you. The problem will be staring in your face, and you cannot do anything about it.
3: So if you so think some people are not a problem, it will not solve the problem.
1: Some people don't have self control. But I'm not sure if you're a man.
2: mua mua ana ni kuro ana ni kuro mi sane dagatem de na fele na fele ka kra ha ma me no mi moni de mi moni de ko na tete mi na na enka kra enka kra na oba na da oba na da o mi enko o mi enko baby into ofiro ko ofiro ko baby ana ka che ana ka che ni se ye be hin fu ste no fu suo asbaya no mo ya no mo wo mo de ya wo mo de ya wo de ya me se me se nya ya se na oba ka che na da fo na da fo na da fo ka che be bi nya be bi ya ta wa na be bi mu ya be bi mu ya ja no na mo de no na mo de ko mana ye be nya ko ye be nya kwa amba sa ko nya na ko nya no so ari nya no fu suo no fu suo ne bai ana ana
4: Confronica Chanice.
2: So what my contribution to the Nufusia Badia?
5: Lion. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I'm a bottle. I' So ninyinazo so no.
6: Omo
5: sometimes yeah sometimes yeah na
6: near man ewo
5: sanumo a
6: eno nema won
5: eno nema won so so no.
6: We are heavy.
5: Into your one sanu go buy non alcohol.
6: You see a very less
5: alcohol.
6: But the one
5: no ma
6: wa dem be yo say.
5: Eh eno
6: e bi na won.
5: So into ya na
6: eno so so
5: ne jina so
6: but wow. But sanema we na
5: ye kene nya.
6: Obi nya.
5: No matter what,
6: As long as it's very, very difficult.
5: Drug addicted.
6: A hard drink.
5: That is the only way.
6: Very difficult.
5: Because I didn't know the movement.
6: So, and I make it difficult.
5: In fact, question is a very difficult question.
7: Top, but your free live stream, but your immunity, you can cut it off.
5: So interesting, I'm so interested in that.
8: The same thing applies to me. Me papa,
9: na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
7: No, yes, you. I was very young. So what you are saying,
8: I mean, you are not being good to this woman at all because A vodka, and a mix with soft drink. But I'm a dry drinker, and I'm a mommy, and I'm helping this woman.
9: I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'm a ruler, I'
7: Yeah. Because,
3: Ana wunyi na wunyi na dia o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se o se
8: Funny, yeah. Active and all that.
9: Active and all that.
8: Active and all that.